0: point in time, we should be detecting risk of fire anywhere and everywhere, so that anytime we come across one, we take it out of the way, so that we're able to prevent any occurrence of such, you know, incidents. So we should all.
1: Yinti dama brisa ishe oya dama torrentia miya eyi de obubakan de oya natural oya natural eyi de onye nyimpa eno oma dama atorrentia mi obei ono sasunti se ishe oya aza oma atorrentia mi obei ya oya asasia obui ena onam do ema posi ebi waye si ebi tiwe ya okwato premise fuwe no dwa ono le opeja ono nti nube nya pa da oda ya shem na ye bwa humba na nade ye chwe yetu anamombi na ipo de ya da yankupo na se papa pa de na ya wa mkwafua wenye meze uwa haa wabu wa omu wazini wabuwe a wadumi jana ono obwe ya wansa ye japazi bebre ewo ho na asana ya kandamini ya kada oda ya bwa humba nintino sisi ya no ye bo ya modern e wo ye ne adwim ne ye ne hyehye mu no na e ye kasa bebre ya kasa no no benya pa de amanfo wo dugwa e wo bebia sha premise fo osisi na bebia wo di wo ngo bohwe na wa sori efiro sande se e hwe ye ne chirim pa e bio mo wo de ye hwe ne ye di hu juma no nka ban de ye ho na e bi esim na e hwe da maza we sie mama obi a nka de e bo wo ye serious so sande yimpa anhoro no nkwa da bi na wo de ye bo ho ban pa yeshe ye na onka bande atorenche mbiom de mbesi na nimpa ashre no kwa ewo ho onu nti amanfu biara wodi wo ngwa wo no bo wo modinara na wonfa wonnyama wonfem free won na wonhwe na wondi jumera o wo no obobo amonka bande atorenche obetu biom ewo ho ana obesi biom eyi ne nsam ni bia oyo ra joseph ni ause no bo no modin odu tu gwa wa bra wo kwopo emu ewo albert boson twen sam fashion harbor ho na dama bri ye rirem ewo insam fofruma ye be remu ewo western northridge body district sehwi asafo ewo sehwi yoso municipality na oyaza said we nua chirem ewo wa brantie bi wo frane kofi obed na kofi obed di oyaza ono na de oyene ya ankrewi ankrewi osimo wiew ankrewi osmerebo yo na ono ana brantie wo chemada pani we nya bebiara amfa na nua ankyre de asorifie e na okọ na echere we kwọ wi awon na oyẹ continuation church e wo sehwi asafo na ọnu e na okọ e na wo chem de wi no okọ du wi na echere na akasa no wo hwehwe no na we di njuma ọnu nti na hwehwe na hwehwe mu no na ọnu de kofi obed ọna ni yakofo wo kwọ da me ebre ya wo kwọ bu oyi ni yakofo no de wo de wo akegwa na ọnu wo de wo na akanwura na ọnu kofi obed ni de obakara manitiri wan ye yeyo e no ono de timemfo a wo wo sehwi asafo wo so ni mu na wo so mo so ande jina wana brana bejie ono wo ye ne pasa de wo ne wo didinu mu na ebro e no ono de kofi obedi otwe nananom e won siedom na ade chi no ana timemfo wo hui de abrantie kofi obedi a na nka wo hwehweni ono e na all we wu order oye ekwa ni nchen wo bebe ono sasunti ya bo ya homode nyanye Frederick Kwarten ono yi assembly member de mama for what se fia safo electoral area twetwe nkomo
2: asemi si ya no se yakwa no babia eda no na nkomo no se dia wo kan ya mesu meti bisa enti asori bi ben ho eye continuation church enti ma me ne komiti fo na ye bo wi asori ho e ko bisa asofo no se ye hu se obi awuda ha se na onim efa ehu kama no so jitu ni se e yampa ahomachi be 1232 anu e na ne ho no e ya wogi ayarefo ogu ho na asori ho enti omo ho no bi e ka kire ni se wa te se nkofo bi e kasakasa na se ma ba ko ka ni se ye hu se obi wo ho enti ye mu nwura omo susuru na e so omo fresh off no enti sofo ni si wo pie ba no ba ye no enu fo no se nya experience a anka da baba kon e won ni sekan nkofo tu ne di kan pie ba ne so a chire na 3 be kan no mo ye 5 na ono e ba no so e ma ono da no se ma ni nya ayi ofre na asore fo ni di so omo so ba se ba ho in fact nkofo no hu se don ba no mu jane but mo di mbo mo mutu me che ba ko e ma ba ko no according to sofo no chere se true investigation e ma nipa no bie na no kan se obi e ne soma a omo se omo mra ne pepemfo anase oba emre sani pa no enti according to sofrenche so mo jini pa